0: parlamentarism. Jag tänker om oppositionen i Danmark. Inget parti har lyckats samla mer än 10%. Så är det väl ganska svårt för dem att få ihop ett alternativ?
1: Jo, det kan du säga. Men de två partier som liksom tillhör de omtalte personer, alltså Mette Frederiksen och Lars Løkke Rasmussen, har ju också haft enorm vælgertilbagegang och ligger också mycket lavt i tillslutningen. Ikke? Men de två människor är alligevel i stand till att bevara makten i egna händer. Och det, syns jag, säger något om vad det är vi får och önskar som väljare i Danmark. Alltså det är de här hyperpragmatiker som kan bevara makten för att de är i stand till att skifta meninger och hållningar i förhåll till vad det är behov för ute i den breda befolkningen.
2: Eller spise skovsneglar som jag har sett där har varit ett bilde som har dukat upp med jävne mellanrum. Om det är Lars Løkke som har spist en skogssnegle eller om det är
0: skogssnigel.
2: Ja.
0: Har han ätit den?
1: Det är ju ett bild från en gammal dansk ungdomsfilm, hvor man liksom tvingas till att spise skovsnegl för att vara med i klubben. Och det kan man så säga att de här parlamentariker gör, men de gör det ju med stor vällust. Alltså det verkar inte som om att de har svårt att synka den skovsnegl så länge de liksom kan bevara makten hos sig själv, så är de sån sett i, ja, alltså prøv att höra, Lars Løkke Rasmussen dannede ju regering då han var statsminister, var det ju med mandater från Dansk Folkeparti för inte så många år sedan. För nylig var Mette Frederiksen jo statsminister för en, ja, for en primært, vil jeg sige, blå regering, ikke? Og hvad hedder det, dagsordnerne kan ligesom forandres i forhold til, hvor man kan finde et flertal af en art.
2: Men hvordan ser det egentlig ut politisk nå? Fordi jeg prøvde å finne ut av litt hode og hale på hva slags politikk denne nye regjeringen, som altså består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, sant? Mm-hmm. Det er de fire partiene, firkløvere, som nå skal ha en regjering, og her er det liksom alle skal få, og alle skal med, har jeg en følelse av. Det er gratis tandpleie, masse penger til barn,
1: alle de der ting, miljø. Altså, ja, de her ting på miljø, og så de her klassiske sådan velfærdsgoder, altså med fri transport, offentlig transport til alle under 22 og sådan noget. Ikke? Det er jo sådan gaver, de har givet til deres parlamentariske grundlag, Enhedslisten ude på, og Alternativet ude på den yderste venstrefløj. Og de to partier fik også lov til at træde frem først og fortælle om deres sejre. De talte underligt nok overhovedet ikke om den økonomiske, altså finansieringen af de her ting her, tænkte man. Men det forstod man så sidenhen, fordi der bliver jo givet en masse skattelettelser, som bestemt ikke er den yderste venstrefløjs kop te. Reduktion af moms og ophævelse af moms på frugt og grønt, det er noget, man godt kan lide derude. Men skattelettelserne til de rigeste og til dem, der investerer i aktier, er ikke noget, som man ønsker i hverken Enhedslisten eller Alternativet. Men altså, skal vi ikke lige runde Norden? Mm. Altså, vi har jo fået en ny minister for nordisk samarbejde.
2: Vi skal det.
1: Ja, og i regeringsgrundlaget, der fremhæver man jo selvfølgelig forsvar, sikkerhed, grøn omstilling og energi. Og energi betyder jo i den her sammenhæng norsk olie, og så de kritiske råstoffer, som man jo også har begyndt
2: også
1: at grave
2: vand.
1: Efter.
2: Jeg vil bare sige, det er vand i tillegg her. Det er kraft.
1: Også vand. Ja,
2: det er kraften.
1: Ja, det kan du sige. Og kritiske råstoffer, som man jo også har begyndt at grave efter i vores nordiske broderlande, ikke? Så på den måde, så er det ligesom det, man peger på, altså sikkerhed og ressourcer, når man peger på det nordiske samarbejde. Der er ikke så meget om et fælles kulturelt eller et fælles forbrødrende samarbejde. Og man har også lagt ministerdelen over til socialministeren, ikke? Som helt klart primært er socialt optaget. Hun hedder Monica Rubin og stammer fra Lars Løkkes parti og er læge og har tidligere

0: Ja, ja. Ja, helt sikkert, ikke? Og ja. Men det, og så vil det måske også interessere jer, at udlændingeområdet er altså totalt underprioriteret i regeringsgrundlaget. Og det er ret markant, synes jeg. Altså, Socialdemokratiet har jo lovet en stram indvandringspolitik og udvisning af kriminelle flygtninge uden... ja, altså uden så meget skelen til internationale konventioner og så videre. Men udlændingeområdet er nærmest ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Altså LGBT-rettigheder nævnes flere gange end udlændingeområdet, ikke? Og så har man jo også fjernet alle de politikere, parlamentarikere fra Socialdemokratiet, som var hyperfokuseret på udlændingepolitikken, altså Stoklund og Dybvad og Tesfaye og hvad især.
1: Er de borte?
0: Ja, de er ligesom ikke en del af ministerholdet. Og så har man erstattet dem med politikere, som bestemt ikke har haft fokus på udlændingeområdet. Så alle hardlinerne fra Socialdemokratiet er ude af regeringen i forhold til udlændingeområdet.
2: Skal vi tippe her, hvor længe den her regeringen kommer
1: at holde? Ja, det kommer vi gjort.
2: Jeg siger, at den kommer at holde til i februari nästa år. 20 februari säger jag nästa år.
1: 20 februari, det man beskriver där. Men vad tror du?
0: Ja, jeg kan simpelthen ikke gætte på andet, end at Mette Frederiksen har regnet sig frem til, at denne her regering holder ind til næste valg.
1: Åh, då blir jeg mellem dere i dag. Jeg tror han... nej, herlighet.
0: Jo, lad os høre.
1: Jeg tror han holder 2 år.
3: Du hører norsken, svensken og dansken.
1: I Danmark, for at holde os fremdeles til Danmark, så har det nu blivit sendt en dokumentar, Tingbjerg-eksperimentet.
4: 8 kilometer i fugleflugt fra Rådhuspladsen i København er et af Danmarks historiens største boligeksperimenter i gang.
5: Vi skal integrere os i Tingbjerg. Det bliver fedt.
6: Ja. Jeg er ikke i tvivl om, at vi bliver en succes. Altså, nej, men altså, det er ikke et sekund i tvivl om.
1: Som handler om en gruppe mennesker, som er veluddannede, ressursstærke danskere med mere majoritetsbakgrund, som får købt billige rækkehus i Tingbjerg, som er et indvandrertæt, ikke bare en bydel, men en slags det som man har i Danmark kaldt for ghetto. Et boligområde, som ligger i Brønshøj utenfor København. Og der skal de 7 familierne bo, og de bliver med på et eksperiment nærmest for liksom at sprenge op dette minoritetssamfundet og bringe noget danskhet ind i husene.
2: Øke integrationen, tror jeg vel, er...
1: Øke integrationen.
2: Lite mer korrekt det er lidt mere... myndighetsspråk, tror jeg.
1: Ja, det er korrekt. Men 2 episoder av denne har nu gått, og vi har fått sett den dokumentaren også. Vad skal vi si?
2: Ja, jag satt med gapande mun först, måste jag säga, när man får se den här vita danska småbarnsfamiljerna som är så glada att de har fått en möjlighet att köpa ett nybyggt radhus i ett sån här förortsområde. Och att de säger att de hoppas att de med sin vithet ska kunna bidra med någonting. Men de talar inte om exakt vad de ska bidra med. De är så glada. Och det känns nykolonialt på många sätt faktiskt, att de liksom, det här är de som ska komma och förbättra det här området. Och sen så tittar jag vidare och så tycker jag att det är lite larvigt på något sätt. Ja, de tycker att förskolan inte har något queert perspektiv. De vill ha lite mer binära pedagogiker och sådär. Och så himlar jag med ögonen och så. Och de här vita nybyggarna kommer och är lite besvärade över könssegregeringen och sådär.
7: Vi fokuserer rigtig meget på ligestillingen hos os, hvor vi prøver at køre så kønsneutralt som muligt i alt, både sprog og udtryk og lege, måde at lege på, måde at udtrykke på osv. Er det noget, som I har en eller anden strategi for?
1: Nej.
2: Sen tycker jag ändå att det blir ganska intressant, därför att vad medelklassen verkligen är bra på så är det att skapa trivsel. Alltså, de vill ha café,